0: 外佬啊，你唔識湊仔噶啦，
1: 真係
0: 湊極佢都喊嘅，俾翻我抱把啦。
1: 我咧俾翻你俾物，好聲啊嚇，好聲。
0: 嗱嗱嗱，
1: 哎，啊，我真係唔明白啦，蘇下老母，我點解湊極佢都係咁，都仲係成日喊嘅，啊！